0: bibla mauma munu bi chamando akula wa lamemba do fona yi u haklina chi ama yorojan furukan WhatsApp fe amena o bela jele la soro bi jamu kan kene kono ame awfo ka foko bela jele nka ibisimila bi amena kuma furudon de kan minu ka janyogona abisa ke tunga sigi wali ma bara yere ye min nani cheni musote nyogonka ola awka bi baro alibena ke fan flari fan folola anye wole bla madame sukuna mariam kasambara ma kabo malila ale furuche siglendo fransi jamana kono mariam kasambara inichi anga wole jabilila
1: mse orbashitila
0: basi fosite madame sukuna akadanyi ikanye fokanyi ikafuruka ifurulendo abe sanjoli bobi.
1: Nika furu kera nina ya sanworodi.
0: Yala, ikumba don kika furu bina ke yoro jan furu ye ka don alawa.
1: Ne tumba kalama ka fo nga furu bina ke yoro jan furu ye. Barisa, ajara ne ere di ka doni furu ina.
0: Ako damna ere kera tugudi?
1: Ina fo jena tige kobe adamine umanoko. Nyana waka nyokon famu ku amanoko ndoni. Sirtu, sikidembe yoro ore, iche sikidembe yoro ore. Adamine ula, chebe wakati kumfolo kikoro, me, abetaka wakati jange yoro ore. Amanoko aga nyokon sun donjona, amanoko fana, aka doku ninkadi karsaye ni mani karsaye, ubebe na kumanyoko ya uli sababu.
0: Madam Sukuna, amba don kumado ula, yoro janfuru koni manoko, kosebe musula kado ubulu, eka furu yerebe la halajume na sisa.
1: Amedu mine yiku bi gele afu iti nika furu konana kasabu ya yoro jansigi. Bari dugu jeku mwani tan. Nini nchebe nyongon kibari ya soro. Tuwa mila ambi nyongon nye utuwa ya kelina. Kasanga ni jine doni ya kura uye. Aramade ibi ife mwoye yi jine fambe. Kasoro ama keni ngele ya yi.
0: Ehera ni nchebe nyongon nye wakati juli sankono.
1: Sankono nini nchebe nyongon nye kalu saba. Amana naka vakansi labi kalu saba dike. Kumado la doni mbe yelaka. Meko ni ate jiki kalu saba juwa.
0: Ukora ku sankono shenkele na obi nyongon yi.
1: Sankono ambi nyongon nye shenkele.
0: Iko gele ya fusiti ka furukono. Nga yala dondola emiri dilaka janya. Fuka yorojan furu nike boila wa.
1: Gele ya doni dilaka ansoro. Usababu kera mwi. Ukera ne garzi ya tigila ma. Fargani ni mne. Nekili ni nkili mbinga soko nana. Bo, mwago bi mwago la mwago minga mwago duna. Minga nga mwago duna ukunti nkerefe adu. Uri ni miri janya doni me. Nkilala ka blankuna. Ka adon ka fofana. Alaka latike li kube. Uteme ni mfana kofe. Kya ime tunga mina. Abe anwere di katunga na. Kasabu ge mwi. Abe nino abe anwene dairi menye ni nina. Abe ye. Wala sa auni kana sega senge, auni ka balu nyuman soro ganya. Donc, nye miru hakilina nuna afura na tukuni.
0: Esu mwaka u adi eche su mwaka u hakilina yere mwye, eka ni yoro janfuru inka?
1: Esu mwaka u ma finye fuyi inika furula. Wanche su mwaka u fanabiti nto. Ali no ya soro, ne musu ye, nche su mwaka u chela. Anti shi akili tuku tuku bunya bi, karama bi, tunda malabi nino. Alhamdulillah, bashi tu yoro fanana.
0: Sisa, ama donko yoro janfuru yi musu chama mbalanga utaye gele ya danyi. Ibita soro che erete gelea minta kada ukan che sumoga munu beke uni che sumoga munu mike nyokonga ulube gelea nasugu beta kada ukan e hakilina imuye ulube moti gila moko uka furula
1: sigi gelea nyokombulu niko ni manna fayala furu ye alaka la tikedi arama di fika donka foni furute moko do ube nino jine kono awaka arama di yake kaba au nyeti da nyokonga nama nye ala ye furu do au ni nyokonche akera e balmake ala ya agarjide musu dola e balmake rekera tuwa sigi bagay weseka kefana inafo ere muso yi ala yi fana ke tunga sigi bagay iche bi ko jamana kuna yano anyuma ye mi arama di anga sigi nyoko ya nyoko mbulu paske ni tunga nage muso mwago bifena ubiye mwago munu che utu krefe nu mwago bifena ui so mwago rika berebere li ane so mwago rika togotoli mingi siga to che tu krefe uto udini santi kosobe meni uso mwago fana kera unyeji bobagay a amizi misiga bundoni ne ne konbe mufu yi fo ite arama di ya anga sigi janyoko mbulu paske jena tika ere wakati kunguruni droni.
0: Madam Sukuna, ebe mufo musula kawwe sisa, minu ne uche uka janyogona, wala sa uka furuka ke sabati fenye.
1: Nime nufo mbalma muso unyena, bada mne nyerela, ala ye amu nuche usigi yorobe jamana kokanama, anga munyu, anga sabali, kulengete furudedu, nama nye mwo isona, ibi cheka lahala yado isona akanka dufrula, fwe matu fika chenye dusuku njini gado, iki munyu ki sabali, kasako kai, ubenene jugu munyu ankama, ube kongo jugu munu ankama ube jamana were utabia unu lagochi munu auni kama donc sanga noy ni be fuli kerenkeren ka nyeshi uma ka fo am so were fana nyena anga sawali anga keche nunu dususuma bagawi
0: sukuna ma mariam kasambara hambi fo kosebe anga ni nyini ngali nunu jabilila
1: inche ni baraji
0: sani anga tanga jemu ifan flana na ni anga mawulele flana ye ambe lame mbaga ufana hatlina lame yoro jan furukan kasekin